0: ਸਾਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਕੁੜਮਾ ਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗੁਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣਾ ਆ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਲੈ ਟੱਪੜ ਝਾੜ ਦਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗੜ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਦਿਆ ਕਰ ਚੁੰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਧ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਕੜ ਲਈ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਲਵਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮਿਥਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਸੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬੁਲਾੜਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਾਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਜਾਣਾ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗੀ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਗਏ جدو بابا امرداس لنگ دے سن مردیاں دیا ہڈیاں تے تن پی جانے تے کہندے انہاں دے تیجرے وچ وی روح جڑی بولن لگ پیندی سی. اینی کمائی کیتی. کبھی سنتوش سنگھ نے بھی دسیا 12 سال گاگر ٹوئی پر میں ایک عرض کراں بابے دی سیوا کرن دا ڈھنگ سی. ایک بانی وچ بچن آندا ہے ستگر کی سیوا سفل ہے جے کو کرے چت لائے. ہوں جی کلی اچھی امی کو گل کہیے جی بابے نے پانی ڈھو کے گدی لے لی پر میں ایک بےنتی کرا اپنے پنڈا جھور جہے نے نا انہوں کا وچار کتا ہی ہو سویرے بھی پانی ڈھونا شام نو بھی پانی ڈھونا انہوں نے گدی کسی نے دتی. کلی پانی ڈھون کی گل نہیں پنکتی وال دھیان دو ستگر کی سیوا سگل ہے جے کو کرا چت لائے. تو سانو ہر ایک نو پہرا دینا چاہیے جب تو گرو کی سیوا کرے اے مت سوچی میں فلانے بندے دے اینے بانڈے مانجے بانڈے سنگت ہون تے چت تیرا ہوے میں گرو نانک دے بانڈے پہ مانجنا چت گرو وال. بابے امرداس دے موڈے تے گاگر چت گرو وال. 12 سال گاگر ٹوئی تے اج امرت ویلے جب گاگر لے کے تریا بابا تے اینا کو بانی وچ رچ گئے پتا نے بڑے پیارے بچن کہے کہندے نے گرو امرداس جیڑی تسی پڑھائی کیتی نا وہ بھی ایک واہگرو دے نام دی کیتی. کہندے نے جدو تیرے نیتر کھولتے سن گاگر چوکے ادو تیرے نیتراں وچوں ایک تو بجا دوجا دستے کوئی نہیں سی. جدو تسی مکھ وچوں بولتے سو واہگرو تو بنا دوجا ہے ہی نہیں. تے بابا امرداس پہلی گل تا کدی تسی ٹکے نہیں جے ٹکے کتے اکھ لاگی سپنا آ گیا تینو سپنا بھی ایک تو بنا دوجے دا آدھا ہی کوئی نہیں سی. پتا نہیں کمائی دی گل کر دیا کیا تے پڑھو ایک من تھرو ایک کر ایک پچھانیو نین بین میں ایک ایک دو کھائے نہ جانیو سپن ایک پر تک ایک ایک سمے لیڑو 30 ایک 5 سب 33 نہ کھیڑو اکو جے لاکھ لکھوں الکھ ہے ایک ایک کر ورنیو گرو امرداس جال پڑے تو ایک لوڑ ہے ایک منیو. اج جب گاگر پڑ کے پڑے ادھر طوفان بجلی چمکتی ہے تو ادھر بابے نے بھی نشچا کیتا ہے میں گرو دے اشنان تو پہلا پانی پہنچا دینا کمنے تردے پہنچے کھڈور. سانو سب نو پتا ہے کھڈی وچ ڈگے نے تے جلائے نے اینی آواز دے کے پوچھا کون اس ویلے تے اندروں جلائی نے بول کے کیا کہن لگا کون ہونا ہے اوہی امرو نتھاما ہے جڑا ٹکڑیاں دی خاطر کڑما دے در تے بیٹھا ہوا جڑا روٹی دی خاطر تے دن رات گاگر چکی ورد ہے جنوں چین نہیں. جب شبد ورتیا نتھاوا تے بابے امرداس نے کہا نہیں چلیے تو مینو جو مرضی کہ پر نتھاوا نہ کہیں کیونکہ جیڑا گرو نانک دا ہو گئے وہ کدی نتھاوا نہیں ہوں سی میں کدی نتھاوا پر جدن دا گرو انگد صاحب کے در سے آ گئے ادن بھی میرے نتھاوے کی تھان گرو نانک بن گیا. میں نتھاوا نہیں میری تھان گرو نانک. گاگر ڈگی پر پانی نہیں ڈلن دتا. گرو انگد صاحب کا کواڑ کھلیا ستگرو نے دروازہ کھولیا تے پوچھا امرداس اج اینی دیر مل کیوں کیوں دیری ہوگی. بولے کچھ نہیں صرف اکھاں وچوں نیر سی تے من کہہ رہا سی منا دیکھ اج تا شریر بھی جواب دے جاندا ہے. حضور نے سنجور کے پوچھا امرداس دیری کیوں تے چرن پکڑ کے کیا داتا شریر وڈیرا ہے اج تا پانی دی گاگر لیندیا ڈگ پیا جدو شبد ورتیا ڈگ پیاواں تے ستگرو نے چھاتی نہ لا کے کیا امرداس میں اس دن دی انتظار بھی سا کدے تو ڈگے میں تینو ڈگے ہوئے نو گرو نانک دا تک دے دیا. ڈگنا تا مشکل بندہ ڈگن لئی تیار نہیں. رمن سے شبد اندر کہن لگے دیکھ امرداس تو کہنا میں ڈگاں جدو پھل پک جاندا ہے پکڑ تو بعد زمین تے ڈگدا ہے تے پھل انہاں رکھاں دے پکدے نے جنہ نے سردی نو گرمی نو چکھڑ نو ککر نو پنڈے تے ہنڈایا تو 12 سال سیوا کیتی ڈگا پچھے کہ لگا داتا کھڈی وچ تے شبد ورتے ایک ودوان سجن نے. حضور کہ لگے کھڈی ماڑی نہیں تینو کھڈی وچ ڈگے نو میں گدی دیا گا کھڈی تو گدی بن گئی ਤੂੰ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਗਾਗਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇ, ਗਾਗਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲੰਘਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5-4 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੱਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਆ ਕਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਜੇ ਕੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕਰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਭੱਟ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵੱਲ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭੜੀਜੈ, ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖੀਜੈ, ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਸਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿਓ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆ ਕੋਹਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆਂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆਂ ਧਿਆਨ ਲਈਆਂ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪਰਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆ ਅਭਾਉ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੌ ਚੁੱਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣ ਜੋ ਤੌਰ ਹੈ, ਜਾਸ ਮੰਤਰ ਮਾਨ ਵਹਿਲ ਹੈ, ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਠੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਅੰਤਲਾ ਬਾਹੀਆ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ? ਤੇ ਭੱਟ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਅੱਜ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਵਕਤ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਬਣ। ਭੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦਰ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਦ ਜਨ ਭਲ ਉਣੇ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕ ਸਹਿ, ਐਰਨ ਜੂ ਸਿਰ ਦੇ ਮੰਤਨ ਆਗੈ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ
1: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਐਸੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਾ ਸਰਦੀ ਘਟਦੀ ਏ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਏ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖੁਸ਼ ਏ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਰੁੱਤ ਚੰਗੀ ਏ, ਬਸੰਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਏ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਏ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਕੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁਰੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੇ ਐਨਸ ਫਿਰੈ ਜਲੰਤ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਚਣਾ ਪਏਗਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਮੱਲਾ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਰੀ ਭੋਏ ਵਿਚ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਵਰਗਾ ਘਰ ਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚੇ, ਇੰਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੁੱਟ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਮਨੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਵੇ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਪਾਗੇ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਚਟਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਵਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਪੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਰਖ। ਦੋਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਟਸਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨ ਚਟਸਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਉਸਤਾਦ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਪਣ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਨਮ ਏ, ਬਚਪਨ ਏ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਮੌਤ ਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕਦੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸੀ وہ بچے سارے رام نام کوکل لگ پے تے ہر راکش نے پھر رپورٹ منگی ایدے تو پچھیا سنڈے تے امرت تو کہ پرہلاد نے کچھ پڑھیا انہاں نیوی پا کے کیا کہن لگے اے ہرناش اساڈی تو بئی تیرے پتر نے تا کی تیرے نام نو دل کرنا سی انہیں تا اپنے نال دے چیلے بھی ساتھی رام نام ہی جوڑ دیتے نے اصلیت اے ساڈے کول کوئی طریقہ نہیں ایدے اندر نو تبدیل کر کے سی تیرے نال جوڑ سکیے پہلی گھٹنا اے واپری پھر ہرناش نے جدو اپنے اندر گسا کھدا تے پرہلاد دی ماں نے گودی وچ بٹھایا پرہلاد نو کہن لگی پتر تیرا باپ سمراٹ ہے انہیں ساری دھرتی قابو کیتی ہے بچیا تو او دے نام نو کیوں نہیں جپدا تے پرہلاد نے کیا سی اما تو مینوں جنم دتا ہے میں تیرا شیر پیتا ہے پر دھیان رکھی میرے اندر نام تو بنا ہور کسے لی تھا نہیں پاویں تو میری بامائے ہرناکش میرا باپ ہے پر جیڑی سچ دی چنگ میرے وچ پیدا ہو چکی ہے اینوں ماں تے باپ بھی کدی نہیں بجھا سکدے جدوں ماں باپ دی گل نہ منی نال دے بچیاں دی نہ منی استاداں دی نہ منی تے ہرناکش نے پھر ایک ترتیب سوچی اپنے ساتھیاں نوں کٹھیا کیتا کہن لگا پیاریو اینے مننا نہیں پاویں میرا بچہ پر ہے تا باغی نہ اینو پہاڑ دی چوٹی تو سٹو تھلے ڈگ دیا سار اے دی موت ہو جائے گی گرو گرنتھ صاحب کہندے نے سچ دے پجاری نو پہاڑ تو سٹیا تے پہاڑ دی تھلے والی کھائی نے اس طرح پرہلاد نو لپیٹ لیا جویں مانو کتے ماں دی گود وچ اونوں لوریاں دے دی ہوئے پہاڑ تو سٹیا او مریا نہیں میں کیول گاتا نہیں سنا رہا میں بانی دے شبد دے آدھار تے عرض کر رہا کہانی نہیں گرو گرنتھ صاحب کہندے نے پرت کے جدوں پہاڑ تو سٹیا وی موت نہ ہوئی تے اینو رخ دے اوپر چڑھ کے تھلے سٹیا تے رخ نے اپنی زیران دکھائی اونے وی پرہلاد نو چوٹ نہ آن دتی پرت کے اینا کیا پرہلاد نو پانی دے دریا وی سٹو تے پانی نے بھی اپنا فرض ادا کرا کر دتا کیونکہ پرہلاد تا اونوں جپدا پیا ہے جدے پے دے اندر شاید کہندے نے پے وچ چلے لکھ دریاؤ تے پانی دے دریا نے بھی پرہلاد نو کچھ نہ کیا ہن جتھوں ہولی آرمب ہونی ہے کہندے نے اس ہرناکش دی بہن جدا نام سی ہولکا بھائی کان سنگھ ہوراں دے مطابق اس دا نام سی ٹونڈا انہیں آرادھنا کیتی شیو جی دی دیوتے دی آرادھنا کر کے اتنا کو بھر لیا سی کہ اینو کدی اگ ساڑے گی نہیں تے گرو گرنتھ صاحب کہندے نے ہرناکش نے اپنی بہن دی گودی وچ اپنا پتر بٹھا دتا بلدی ہوئی چیخا وچ ہولکا بیٹھ گئی پرہلاد نو گود وچ بٹھایا کیونکہ ہولکا نو تا اگ نے کچھ کہنا نہیں اونوں تا ور ملیا ہے تے دوسرے پاسے پرہلاد نے سڑ کے سواہ ہو جانے تے تن گرو گرنتھ صاحب بچن کردے نے دیکھو میرے پرمیشور دی کھیڈ جننے دیوتے دا ور لیا سی کہ مینو کدی اگ ساڑے نہ تے جدو اگ دیاں لاٹاں نکلیاں ہول کا تا سڑ کے راکھ ہو گئی تے جیڑا اندر پرہلاد بیٹھا سی اونوں واہگرو نے تتی واہ نہ لگن دتی اونوں سیک نہیں لگیا تے کہندے نے اس دن تو بعد جدو ہول کا سڑ گئی تے ہندوستان دی دھرتی تے ہر سال اگ مچا کے ہولی والے دن ہولکا دی راکھ اڑائی جاندی سی ساڑ کے ایدا مطلب سی کہ اج دے دن ایک سچ دے پجاری دی جت ہوئی سچ نو پوجن والے نو اگ وی نہ ساڑ سکی تے دنیا دے بندے نو خوش کرن والے نو پاویں او دے کول دیوتے دا ور سی اونوں اگ نے ساڑ کے سواہ کر دتا گرو گرنتھ صاحب وچ شبد ہوندا ہے مہاراج کہندے نے سنڈا مرکا جائے پکارے ایدا ارتھ بھگت نام دیو جی دا شبد سنڈا تے مرکا دونوں نے جا کے ہرناکش کول پکار کیتی پڑھا نہیں تیرا پتر پڑھدا نہیں ہم ہی پچ ہارے اسی تھک گئے ہاں کیونکہ رام کہے کر تال بجاوے تاڑیاں مار کے رام نام جپدا ہے رام کہے کر تال بجاوے چٹیا سبے بگاڑے انہیں تا نال دے ساتھی بھی بگاڑ دیتے نے کہندے نے جدو اینی گل کہی
2: پھر ماں آئی کہن لگے ماں نے کیا بس دا بس کینی سب راجے پتر ساری ترتی تیرے باپو دے ادھین ہے بنتی کرے پٹرانی میرے بچیا تو گل من لے چھڈ دے تو رام نام نو کگے لکھ دے نے سہ پتر پرہلاد کہا نہیں مانے تن تو اورا چھانی سچ دے پجاری نے ماں نو بھی جواب دے دیتا ماں دے بچن مننے نہیں پتر پرہلاد کہا نہیں مانے تن تو اورا چھانی اگے کہندے دشت سبا مل منتر اپایا ہن دشت اکٹھے ہوئے انہاں نے صلاح کیتی کر سے اود کنہری پرہلاد نو آپا ختم کرنے تے ساد سنگت اگلی پنکتی وال دھیان دینا جڑی میں عرض کرنی چاہنا دشت سبا مل منتر اپایا کر سے اود کنہری صاحب کہندے گیر تار جل جوالا پہ رکھو چار شبد کہ گیر گر در سے پہاڑ تر تر در سے رخ جل دا ارتھ دریا سی پانی کرنے آ گر تر جل اگے وے جوالا جوالا دا ارتھ اگ گر تر جل جوالا پہ رکھو راجا رام مایا فیری میرے واہگرو نے ایہو جا کوتک برتا دتا نہ پہاڑ نہ رخ تے نہ پانی دیا لہر تے نہ ہی اونو بڑھدی ہوئی اگ ساڑ کے سوا کر سکے اس تو بعد ایک کھیڑ چل پئی اے خولی ایتھوں تک آ پہنچی وکھ وکھ علاقیاں وچ ٹنگ منان دے وکھ وکھ نے کتے لٹھ چلا کے ہولی منائی جاندی اے کتے بزرگاں اتے چکڑ سٹ کے ہولی منائی جاندی اے کتے کالک سٹ کے ہولی منائی جاندی اے کتے ایک دوجے اتے رونگ رونگ اپنا رنگ سٹ کے خارود مچا کے ہولی مچائی کھیڈی جاندی اے تے تن گرو گرنتھ صاحب جی نے ایک بچن کیا دیکھیا بھی اے لوگ تا سچ دی گل نو بھول گئے نے کیول ایک دوجے دے اوپر رنگ پہ سڑ دے نے غلامی دیاں زنجیراں انہاں دے گلے وچ پئیاں نے انہاں نو رب وہگرو چیتے نہیں غلامی وی جیون بتیت کردے نے تے میرے داتے نے پھر کیا کہن لگے سجنا جے تو رنگ سچ نہیں چاہنے تے آ میں تینوں سچاں تو رنگ دسا رنگ کیڑا چاڑنا کیڑا رنگ سٹنا گرو نانک صاحب دے بچن اسی پڑھنے ہاں تے ہر ایک نو اے شبد چیتے وے ساد سنگت کوئی اندر ایسا نہیں جڑا رنگن تو بنا خالی ہووے ہر ایک دا اندر رنگیا ہے انتر صرف اتنا کسے دا کسمبے دے رنگ نہ رنگیا ہے کسے دا مجید دے رنگ نہ رنگیا ہے تن گرو گرنتھ صاحب وچ صاحب کہندے نے کوئی اندر رنگن تو بنا نہیں کئیاں دے اندر دے چولے لالچ دے رنگ وچ رنگے نے لالچ دے رنگ وچ رنگے ہوئے چولیاں نیڑے کدی وی واہگرو دی کرپا نہیں تے کئی چولے ایسے نے جڑے نام دے رنگ وچ رنگے نے تے گرو نانک صاحب کہندے نے ایہو جیاں دے چرناں دی توڑ مینوں مل جاوے ستگرو نے بچن کیتا کہن لگے اے تن مایا پایا پیارے لیتڑا لب رنگائے میرا کنت نہ پاوے چولڑا پیارے اے چولا میرے واہگرو نو نہیں پوندا کیوں تن سیجا جائے کیویں تیرے کردے دی سیج تے واہگرو آوے تیرا تا چولا ہی اندر دا لالچ رنگے اگے حضور کہندے نے پر جنہاں دے نام نے رنگے نے کایا رنگن جے سیا پیارے جے اندر نو رنگنی ایتھے پاتھے کایا رنگن رنگن دا ارتھ اے نہیں رنگنا ایتھے رنگن دا ارتھ او پانڈا جدے وچ للاری رنگ پا کے کپڑے رنگ دا صاحب کہندے نے کایا رنگن اس شریر نو ایک للاری دا پانڈا بنا لے کایا رنگن جے تھی ہے پیارے پائی ہے نام جیت ایدے وچ نام دا رنگ پا دے رنگن والا جے رنگا ہے صاحب ایسا رنگ نہ دیت جن کے چولے رتڑے پیارے کنت تنا کے پاس توڑ تنا کی جے ملے جی کو نان کی ارداس ستگرو نے کیا اے منک تو باہر دے رنگ نو چھڈ تو اندر نو رنگ لے تے مہاراج اے رنگ کدی اتردا نہیں ستگرو بانی وچ کہندے نہ میلا نہ تندلا نہ بھگوا نہ کچھ نانک لالو لال ہے سچے رتا سچ اے رنگ لگدا کنوں وے صاحب کہندے نے ہر رنگ لاگو جنوں ہری دا رنگ لگ جائے جاں کو ہر رنگ لاگو اس جگ میں سو کہیت ہے سورا تے جنوں اندروں رنگ لگ جائے او دے بارے گردیو بانی وچ بچن کردے نے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ پاگا میڑا کدے نہ ہووی نہ لاگا ہے داگا تے جدا اندر نہیں رنگیا. گرو گرنتھ صاحب نے بڑے پیارے بچن کہے کہ لگے اپنے شریر ول کدی چاتی مار جنم نو کچھ سمے بعد دند ملے جڑے موتیاں دی طرح چمک دے سن ساری عمر انہاں دنداں نال چبا کے کھادا دند کس گئے دند پور کے منہ وچوں نکل گئے ساری زندگی انہاں انگاں نو سواریا سونے تو سونے بستر پائے اس شریر تے شریر دے انگ وی کس گئے اے وی ختم ہو گئے تے ستگرو کہندے نے بڑے افسوس دی بات کھاندیاں دند کس گئے پاندیاں شریر کس گیا ساری عمر لگ گئی پر جے اجے تک نام دا رنگ نہیں لگا تے تیرا جیون ترکار جو اندر نو کیوں نہیں رنگ دا. حضور نے بچن کیتا کہ لگے کھاندیاں کھاندیاں منہ کٹھا کٹھا در تے کس گیا تے نندیاں سب انگ نانک ترگ تنا دا جیویا جنا سچ نہ لگو رنگ انہاں دا جیون ترکار جو گے جنہاں نو اندر سچ دا رنگ نہیں ہو لگا. ساد سنگت میں اگے ترا ستگرو نے اندر رنگن دی گل کہی ہولا محلہ اے دا ارتھ کی ہے پہلا آپا اے دے بارے بینتی کر لیے ہولا شبد جیڑا اے فارسی دا ہے محلہ شبد جیڑا اے عربی دا ہے ہولا دا ارتھ حملہ محلہ دا ارتھ تھان اے دا ارتھ بندا ہے حملہ اتے حملے والی تھان او تھان جتھے حملہ کیتا جائے ہولا محلہ جیڑا ہے بھائی کان سنگھ دے نابا دے مطابق گرو گوبند سنگھ مہاراج جی نے کلگی تر سوامی نے سکھاں وچ شستر ابھیاس نو شستر ودیا دے ابھیاس نو پرپک رکھن واسطے شیت سدھی ایک نو اے میلہ جیڑا اے محلہ آرمبھ کیتا سی. شستراں دی ودیا لئی تے میں ارج کراں شستراں دی لوڑ کیوں ہے؟ آ کئی واری سوال وی بڑے اپجدے نے شستر کیوں پکڑے تے دھن گرو ہرگوبند صاحب نے پہلا دو کرپانا پائیاں نے ایک بڑی پرانی لکھت پڑھن دا موقع ملیا اودے وچ گرو ارجن صاحب نو کیا مہاراج تسی شستر نہیں پاؤ گے؟ ستگرو نے ایک رمز بھرپور بچن کیا کہن لگے پاواں گے اسا شبد دی پریت کر کے پیر دی پیری کھچ لینی ہے تے شستر دی پریت کر کے میر دی میری کھچ لینی ہے. بڑے کمال دے بھاو پورک بچن سن. شبد دی پریت نال پیری ملے گی شستر دی پریت نال میری ملے گی تے جدو میرے گرو ارجن صاحب جی تتی توی تے بیٹھے نے اس وقت دے حالات نو ایک ادیب نے بڑا سونا لکھے. او کہندے نے کندا حویلی دیاں بڑیاں اچیاں نے اگ دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے تے میرا گرو ارجن پتا تتی توی تے بیٹھا ہے تے مرتضیٰ خان او کہندا پیا ہے میں ایک عرض غور کر دیاں جنہاں نے سجنہ نے ودواناں نو پڑھیا ہے نا کلا چندو گرو ارجن صاحب دی شہادت دا ہاتھ نہیں چندو دا اکلے دا جہانگیر خود جیڑا اے دے اندر پورا اے دا یوگدان ہے جہانگیر دا شیخ احمد بخاری دا جنوں مرتضیٰ خان وی کہندے نے پرچیے دا وی کچھ ہاتھ ہے. اس تو علاوہ کئی ایسے نے جنہاں نے اپنا پورا یوگدان پایا خاص کر کے سروریے وی ورودھ سن کہ سکھی دا پرچار کیوں ہوندا ہے. آپ جی دے نالج لئی جدو آپ فتح گڑھ صاحب جانے ہیں نا یہ تھلے ایک مزار ہے ایک مسجد ہے وہ مقبرہ ہے تے آپ جی نو پتا ہوئے جس بندے نے گرو ارجن صاحب نو شہید کران وچ پوری واہ لا دیتی ہے اس بندے دی جڑی قبر ہے وہ سرہند فتح گڑھ صاحب دے بالکل ہی نال اس مقبرے دے وچ اس مسجد دے وچ دی قبر ہے. اجے تک جا کے دیکھو دی قبر موجود ہے. خیر گرو ارجن صاحب تتی توی تے بیٹھے تے پوچھا ہن تواڈی آواز کتھے وے اگ دیاں لاٹاں تواڈے نال کی پیاں کردیاں نے تے میرے ستگرو نے جڑے بچن کہ اس ادیب نے پاوے اپنی من دی اڈاری وچوں کیا کہن لگے مرتضیٰ خان ایس وقت میری زبان نو تسی بند کرنا چاہندے ہو پر یاد رکھنا اے زبان بند ہونی نہیں میرے تو بعد وقت دے جڑے حالات نے نا انہاں دا ٹاکرا نہ تیرے تو ہونا ہے نہ جہانگیر تو ہونا ہے. اے ٹھیک ہے اج اگ دیاں لاٹاں وچ میرے شریر نو گم کرنا چاہندے ہو پر میرے تو بعد جدو ہرگوبند نے کرپان پکڑی تواڈے کسے دی طاقت نہیں او دے نال تسی ٹکر لے سکو. اس ادیب نے بچن لکھے وہ کہندا حضور نے کیا میری صدا کو دبانا تو ممکن ہے مگر بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ فصیلے آتش و آہن بہت بلند سی مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ میرے خیالوں کی پرواز روکنے والوں میرے ہر گوبند کی تلوار کو روکے گا؟ ست گرو گرو ہر گوبند صاحب نے دو کرپانا پائیا تے سوال اٹھیا کرپانا کیوں تے اے دا اتر بھائی گرداس ہورا نے دتا کہ لگے قدرت دا ایک نیم ہے جدو زمیندار فصل بیج دے جنی او قیمتی فصل بیج دے تے کنڈیاں دی وار تیار چپیرے کردے جے پچھیے تینوں کی لوڑے کنڈیاں دے وار کرن دی تے او اکو گل کہندا ہے جتنی فصل قیمتی ہے پشو لنگ کے اس فصل نو تباہ کرنگے پشو برتی تو بچان لی وار ات ضروری ہے تے گرو ہرگوبند صاحب نے شستر اس کر کے پائے نے کہ گرو نانک دی فلواری نو پشو برتی والے تباہ نہ کرنا چاہن اس کر کے ستگرو نے ایک وار لا دتی بھائی گرداس نے بچن کیتا کہ لگے کھیتی وار جو ٹنگری ککر آس باس جو باگے تے اس وقت کہندے نے سپ لپیٹے چننا بوا جندا کتا جاگ ہے چندن نو بھی سپ چمبڑے نے او دی راکھی دے لئی اسی بوے اگے بھی جندرا مارنے کتا رکھنے اسی طرح کہن لگے اس فلواری نو بچان دے لئی شستراں دی ضرورت ہے خیر صاحب سنگت آپاں اگے تریے اے لوگ ظالم ظلم کردے رہے جدوں صاحب شری گرو تیغ بہادر جی دا سما آیا تے اس وقت میرے داتا جی آنندپور دی دھرتی تے نے اتنا کو ظلم ود گیا کہ ظالم دی تلوار نے انیکاں دے سر لا دتے جنجو لا دتے ٹکے مٹین دی کوشش کیتی تے اس وقت گرو تیغ بہادر جی دے چرناں وچ انہاں نے فریاد کیتی مہاراج تو کرپا کرے تا مندر وچ دیوے بلدے رہن گے جے تو کرپا کرے تا جنجو تلک رہے گا جے داتیا تو بخشش نہ کیتی نہ تلک رہنے نے نہ جنجو رہنے نے نہ داتیا مندر وچ آرتی اتارن لگیا دیوے بلدے دسنے تے ایک ادیب نے بڑا سونا لکھیا وہ کہندا میرے ستگرو نے بھروسہ دے کے توریا کہن لگے یقین کرو تسی گھراں نوں چلے جاؤ میں اپنا سر دے کے تواڈے ست نوں بچاواں گا تے جڑے کہندے تسی ساڈے دیوے بجھ چلے نے میں تیل دی تھاں تے اپنا خون پا کے وی تواڈے دیوے بل دے رکھاں گا اس ادیب نے بڑا سونا بچن لکھیا کہندا ہے کہ آ ستگرو بچیو گھر ہی جاؤ سر دے کے ست بچاں گا میں ہندو دھرم دے بجھ رہے دیوے اندر تیل اپنے لہو دا پاں گا میں اس دیوے نو بجھن نہیں میں دیندا اس وقت کہندا ہے جدو میں اج چاٹی مارنا کوئی پجاری دیوے رکھ کے تھالی وچ آرتی اتاردا ہے لوک کہندے نے دیویاں وچ تیل بلدا ہے او کہندا ہے نہیں او لکھدا ہے پایا دیش دیاں جڑاں وچ تیل اس نے خون اس نے بھارت ورس دا باغ تا پھل رہا ہے کہن لگے ہندو مندراں دے دیویاں وچ ہن وی لہو تیغ بہادر دا بل رہا اج تک او گرو تیغ بہادر دا مانو خون پیا بلدا ہے جڑے او دیوے قائم نے ستگرو گرو تیغ بہادر جی دی شہادت ہو گئی بھائی جیتا جی شیس لے کے کیرت پور آئے دھن گرو کلگی والے نے اپنے پتا دے شیس نو نمسکار کیتی ساد سنگت اسی سمے کچھ سمے تو بعد میرے کلگیتر سوامی نے چیت سودی ایک نو ساریاں سنگتاں نو اکٹھا کیتا تے اس وقت کیا سکھو ہن ایک دوجے تے رنگ سٹن دا سما نہیں ایک دوجے تے چکڑ جا آ پانی سٹن دا سما نہیں اج سما آ گیا ہے کہ تسی اپنے آپ نو شستر بد کرو دیکھو ظالم نے عشت تے وار کیتا ہے دن رات ظلم پیا ود ہے ہن رنگ سٹن نال ظالم نے واپس نہیں مڑنا تسی شستر ودیا دا اینا کو ابھیاس کرو کہ ظالم دے منہ نو تسی میں ارج کیتی ہے ہولا محلہ کیول شستراں دے ابھیاس دا ایک پرتیک ہے ویسے بھائی نند لال نے اے وی بچن کیا ہے کہندے نے ستگرو گرو گوبند سنگھ مہاراج تیرے ہاتھ وچ ایک پچکاری ہے انہاں نے بڑی سونی گل کی کہن لگے زہے پچکاری ہے پر زابرانی ہے ستگرو تیرے ہاتھ وچ ایک پچکاری ہے بخشش دی، تے جیڑی پچکاری کیول نام تے امرت جل رنگ نال بھری ہے، زائے پچکاری ہے پر زعفرانی، تے اگیو لکھ دینے کہ ہر بے رنگ را جس بندے دا اندر نہیں رنگیا خوش رنگو بو کرد، ستگرو تیرے ہاتھ دی پچکاری جیڑی ہے جیڑے اندر نہیں رنگے اونا اندرانو تو کے تو نام دا رنگ چاڑ دینے۔ اگے پھر لکھ دا ہے بھائی نند لال صاحب کہیں دینے، کہن لگے گلال آپ سانیے دستے مبارک، بڑے کمال دی گل کہی، گرو گوبند سنگھ تیرے ہاتھ دے وچ ایک بخشش دا رنگ ہے، بخشش دا گلال ہے، گلال آپ سانیے، آپ شانیے دا ارتھ اڈنا، جدو تیرے ہاتھ وچو بخشش دا گلال نکلدا ہے دستے مبارک تیرے ہتھاں وچو نکلدا ہے، کہن لگے زمینوں آسمان را سرخ رو کرد، تیرے ہاتھ وچ اینی کو بخشش ہے جدو تو بہنا ہے تو آسمان نو وی رام دے رنگ وچ رنگ دینا ہے، تے جس دھرتی تے بہنا ہے اونوں وی نام دے رنگ وچ رنگ دینا ہے۔ کیڑے رنگ دی گل ستگرو نے کیتی؟ اج سنگتاں دا اکٹھ ہویا تے میرے ستگرو نے ایک جگہ نشچت کیتی، کھولا محلہ جدو آرمبھ ہوئے اس وقت گردیو نے اپنی میان وچوں تیز چمک دی کرپان کڈی تے ایک تھان نشچت کیتی جنوں آپا ہول گڑھ کہنے ہاں، صاحب نے تھان نشچت کر کے کیا دو جتھے بنا دیتے، ایک نوں کیا تو اس تھان تے حملہ کرنا، دوجے نوں کیا تو اے دے حملے نوں روکنا تے تیار رکھنا، اے لڑائی نکلی سی ایک ابھیاس سی، ایک جنا حملہ پیا کردا ہے دوجا اس حملے نوں روکدا ہے، تے جدو آپس وچ نکلی لڑائی نال جیڑا وی اس تھان تے قبضہ کرن وچ سفل ہو جاندا ہے، تے میرا کلگی والا اج دے دن بھرے دربار وچ انہاں سرپاؤ دے دے ہوندے سن، جیڑا جت جاندا سی اونوں دیوان دے اندر سرپاؤ دینے، تے ستگرو نے ایسے دینی کھولے محلے والے دن کرپان کڈی تے اینے بھروسے نال ایک گل کہی سی، کہن لگے سکھو جے ہولی کھیڈنی ہے نا تے رنگ سٹ کے نہیں، آج ہمارے بنے پھاگ پرب سنگی مل کھیلن لاگ، ہولی کینی سنت شیو رنگ لاگا ات لال دیو، جے تسی رنگ ہولی کھیڈنی ہے تے رب دے پیارے گرمک جنا دی سنگت وچ بیٹھ کے نام جپو، اے اندر نو نام دا رنگ چاڑ دے گی۔ خیر ستگرو نے کرپان کڈی، اوتھے جڑے حضور نے بچن کہے او دسم دی بانی وچ درج نے، گرو کلگی والے نے کیا کھولے محلے والے دن، کہن لگے کھگ کھنڈ بےہنڈنگ، کھل دل کھنڈنگ، ات رن منڈنگ، بر منڈنگ، پج دنڈ اکھنڈنگ، تیج پرچنڈنگ، جوت امنڈنگ، پان پربنگ، سکھ سنتاں کرنگ، درمت درنگ، کلوی کارنگ، آسرنگ، جے جے جے کارن سرشت ابھارن، مم پرتپارنگ جے تیگنگ۔ ستگرو نے بچن کیا کہن لگے کھگ کھنڈ بےہنڈنگ، آ جڑی کھگ دار تلوار ہے نا کرپان ہے، اے چنگی طرح دشمن دے ٹکڑے کر دیئے، پر کیڑا دشمن؟ کھگ کھنڈ بےہنڈنگ، کھل دل کھنڈنگ، دل دا ارتھ ہے ٹولے، جیڑے مورکھاں دے ٹولے ظلم کردے نے اے کرپان انہاں دے ٹکڑے کر کے انہاں دے منہ نوں موڑ دیندی۔ کھا کھڈ بےہنڈنگ، کھل دل کھنڈنگ، ات رن منڈنگ، اے دا ارتھ ہے جنگ نوں بڑا سونے بناندی ہے، بر بندنگ، اے دے ورگا کوئی ہور اچا ہتھیار نہیں۔ اوتے صاحب نے کیا پج دانڈا کھنڈنگ، اے ہاتھ دا ایک سوٹا ہے، تیج پرچنڈنگ، اے دی لشک بڑی ہے، جوت امنڈنگ، پان پربنگ، اے دی اینی کو چمک ہے اس تلوار دی کہ اے دی چمک سامنے سورج دی چمک مدم پہ جاندی۔ نال کیا جے جے جے کارن؟ ستگرو نے کیا کہن لگے اس کرپان دی جے جے کار ہوئے، شستر دی گل کردیا سکھ سنتاں کرنگ، اس کرپان نال سنتاں نو سکھ دینا ہے، جڑا ماں پرشاں دے ظلم کردا ہے میں اس کرپان نال انہاں نو روکاں گا، سکھ سنتاں کرنگ، درمت درنگ، کلوک ہرنگ، اس سرنگ، جے جے جگ کارن، سرشت ابھارن، مم پرتپارنگ جے تیگنگ، اے تیگ تیری جے جے کار ہوئے۔ ستگرو دی دسم دی بانی پڑھنے ہاں، کھولے محلے والے دنی حضور نے کیا سی، کہن لگے اک کرپان کھنڈو کھڑک تپک تبر اڑ تیر، دسم دی بانی وچ کہ آ جڑے کھنڈے نے کرپان نے توپ نے، صاحب نے کیا اصل وچ میں انہاں نوں تیر ماننا وا، اس کرپان کھنڈو کھڑگ تپک تبر ارتیپ تیر، کہن لگے سیل سروہی سہتی یہ ہمارے،
0: پیر انہاں نو پیر جان کے ستگرو نے خالصے دی چولی وچ شستر پا دیتے. اس دن حضور نے ایک حکم کیتا جیڑا گربلاس پادشی دسویں وچ آیا. میں عرض کیتی ہولا محلہ کیول تے کیول شستراں دے ابھیاس دا پرتیق سی تے او جیڑے ظالم نال ٹکر لے سکن. ستگرو نے حکم کیتا سکھو اج تو بعد میرے کول آنا تیر لے کے کرپان لے کے گھوڑے تے چڑھ کے تے کہن لگے جس بندے کول شستر نہیں نا او تا اس طرح مانو جویں ایک پیڑ ہوئے تے او دے کن پکڑ کے جتھے مرضی کوئی اونوں لے جائے او دا کدی بھی کوئی بچا کر نہیں سکدا. ستگرو نے اے بچن کہ گر بلاس پاتشاہی دسویں او دے اے بچن نے اس گرنتھ دے کہن لگے پن سنگ سارے پربھو جی سنائی بنا تیر تیگنگ رو نئے پائی بنا شستر کیسنگ نرنگ پھیڑ جانو گئے کان تاکو کتے لے سدانو تے کیا اے مور آ گیا سنو ہے پیارے بنا کیس تیگنگ دیو نا دیدارے. جے میرے کل آنا حضور کہن لگے کیس تاری تے اپنے کل تیگ لے کے آنی. ساد سنگت اس تیگ نے ظالم دا منہ پوا دیتا. اس تیگ نے ایک فیصلہ کیتا. میں عرض کرنی چاہنا وا اتہاس دی اس چانکی وچوں جتھے اس تیگ نے اینی کو بہادری دکھائی. پہلا کدی پنجاب اے دلی دے نال جڑ جانا جدا یور پینا کدی افغانستان کابل نال جڑ جانا تے سکھاں نے کرپان پکڑ کے ایک فیصلہ کیتا مسلہ بنا کے اج تو بعد پنجاب نو سوتنتر کرانگے نہ اینو اسی دلی دا حصہ بن دینا تے نہ اینو افغانستان دا حصہ بن دینا. دلی تے ضرور راج کیتا پر اس وقت حصہ نہیں بن دیتا. شیرے پنجاب دے جیندے تک کدی بھی انگریز دی ضرورت نہیں سی پئی پنجاب ول جھاک سکے. اے گل وکری کہ سکھ ریاستاں او دے نال مل گئیاں گورے نال تے انہاں دا جڑا ٹکانا لدھیانے تک بن گیا. نہیں تا ستلج تو اگو دے جیندے جی او دی ضرورت نہیں سی پئی کہ او پیر پا سکے. اس سمے دی میں گھٹنا عرض کرنی چاہنا کہ شستراں دا ابھیاس گرو نے کلا کرایا نہیں. ہن پاوے کہ بھائی کان سنگھ نابا نے بڑی سونی گل کہی کہندا ہولا محلہ شستراں دا پرتیق سی پر کہن لگا افسوس نال کہنا پیندا ہے ہن شستر کیول عجائب گھر تک سیمت رہ گئے نے. سکھ نو دنو دن شستراں چلان دی جات جڑی ہے پل دی جاندی ہے. پر شستر دا مطلب اے نہیں سی کہ شستر پکڑ کے ہاری ساری نو ڈرائی جانا. سمجھنا اس گل نو ظالم نو روکن لئی شیرے پنجاب دا چلانا ہویا تے سن 1846 آیا تے 10 فروری دے دن تو پہلا دی گھٹنا. دو جنگ گوریاں نال سکھ ہار گئے نے ایک مدکی دا تے دوجا فیرو شہر دا. شام سنگھ اٹاری جدے پتا دا نام سی سردار نہال سنگھ. میں اج دے دن وشیش اے ارج کرنی چاہنا وا ڈاکٹر گنڈا سنگھ مہان ہسٹورین او لکھ دے نے کہ نہال سنگھ اوری شام سنگھ اٹاری دے پتا 1817 دے قریب شیرے پنجاب بیمار ہو گیا. اے دے بچن دی کوئی امید نہیں سی تے شام سنگھ اٹاری دے پتا نہال سنگھ نے ایک ارداس کیتی سی ستگرو اجے اس شیرے پنجاب دی ضرورت ہے تیرے راج دے چنڈے جھلنے نے کنا چنگا ہوئے جے اینو تو کرپا کر کے جیون بخش دے اے دی تھا تے مینو موت آ جائے پر داتیا اینو تو تندرستی ضرور بخش. تے اینا تکڑا اتہاس کر گل جھوٹھی نہیں لکھ سکدا. او لکھدا حیرانگی دی بات نہال سنگھ نے ارداس کر کے کیتی پرکرما نہال سنگھ بیمار ہو گیا شیرے پنجاب تندرست ہون لگا تے ایک دن ایسا آیا کہ نہال سنگھ شام سنگھ اٹاری دے پتا دا چلانا ہو گیا. جدن انہیں چلانا کیتا تے شیرے پنجاب تندرست ہو کے اپنے دربار وچ آ بیٹھا. کیسی عجیب جی کھیڈ واپری. اس شام سنگھ اٹاری دی بچی رنجیت سنگھ دے پوتے کور نو نہال سنگھ نال ویائی سی. جدو برشا گردی ہوئی شیرے پنجاب دی موت تو بعد خڑک سنگھ کور نو نہال سنگھ جدو انہاں نوں وی ڈوگریاں نے مروا دتا اے دی بچی بی بی نانکی نوں وی زہر دے دتا گیا تے شام سنگھ اٹاری اپنے گھر چلا گیا. میں گل کر لگا شستر دی کہ گرو نے کرپان ایہو جی اج دے دن سکھ دے ہاتھ وچ پکڑائی او پورے بھروسے نال جنگ وچ گیا. شام سنگھ اٹاری کارے
3: دو جنگ جیڑے نے سکھ ہار گئے نے انگریزاں تو تے مہارانی جندہ نے نا ایک چٹھی لکھی شام سنگھ اٹاری نو تے او دی چٹھی دے جڑے الفاظ سن سون سنگھ شیتل خورا نے بڑے

0: ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾ ਲਖੀਆ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਦਾਵਾ ਫਾੜ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ। ਔਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਰਮਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਪੜੇ ਸਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਰਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਾ ਦਬਾਓ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਕੀਪ ਅਗੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਫਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਹਿਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਫਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੰਟੇ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਸ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੋਜ਼ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੈਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ
1: ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਮਦ اور سکھ اہی چیز دیندی ہے جو بندے دے قابو وچ ہے. آج کال تو یہ گل بندے دی سمجھ وچ آئی, اس واسطے اس نے جس جس تو کم لینا سی تے جس جس تو سکھ لینا سی انہوں قابو وچ رکھن دے یتن کیتے. منکھ نے جد اجے جنگلوں چ رہندا سی تے سارا کم بھی جنگلی جانوراں تو لیندا سی, گل سمجھ وچ آ گئی سی جڑا جانور میرے قابو وچ نہیں میں اس تو کم نہیں لے سکتا, اس تو سکھ نہیں لے سکتا. منکھ نے گھوڑا پکڑیا تے گھوڑے دے منہ وچ لگام پا دتی, سجے کھچدا ہے گھوڑا سجے مڑدا ہے کھبے کھچدا ہے وہ کھبے جاندا ہے, جتھے دونوں لگاما کھچ لے اتے رک جاندا ہے. جس گھوڑے دے منہ وچ لگام نہیں اس گھوڑے دا اسوار منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکے گا, ٹکانے تے نہیں پہنچ سکے گا. کیوں؟ ایک تے جتھے اس نے موڑنا ہے مڑنا نہیں, جتھے اس نے روکنا ہے رکنا نہیں. تو سکھ دی تھان تے اس تو دکھ ہی ملے گا. منکھ نے اونٹ نوں پکڑیا تے اونے نک وچ نکیل پا دتی, محض اس واسطے کہ اے صرف چلے ہی نہ جتھے اس نوں روکنا چاہیے رک بھی جائے. ہاتھی دے سر تے انکش دا رکھنا کسے گل دا ثبوت ہے کہ اس تو سکھ لیا جا سکے تے کم لے جا سکن, جتھے اسی اس نوں روکیے انکش مار کے تے رک جائے. اور اگاں چلیے بیلاں دے نک وچ نتھ پا دتی, جے نتھ ہی نہیں کہ بیل ہل دے چل سکدے کم کر سکن گے. جو جانور رکدا نہیں تے مڑدا نہیں وہ سکھ دی تھان تے دکھ دا باعث بنتا, سکھ نہیں دیندا. مشینری دا یگ آیا, جانور سہجے سہجے رخصت ہون لگ پئے منکھ دی دنیا تو, تے منکھ نے سائیکل بنائی تے سائیکل دے وچ دو بریکاں لا دتی, اگلے پہیے چ بھی بریک ہے پچھلے چ بھی بریک ہے, دو بریکاں نے. تے بنا بریک دی سائیکل ہوئے تے کوئی تیزی نال اس نوں چلا دے تے اگوں آ جائے ڈھلان روکیاں رکے نہ, تو سوار منزل مقصود تے پہنچن دی تھان تے مرگڑ گاٹ پہنچے گا. سائیکل دا رکنا بڑا لازمی ہے, وہ قابو وچ ہونا بڑا لازمی ہے. پھر موٹر کاراں تے بساں ریلاں گڈیاں بنیاں, بس دا چلنا ہی کوئی بہت لازمی نہیں, وہ بریکاں دا ہونا تے وہ رک جانا بھی بڑا لازمی ہے. مسافراں نوں دس دتا جائے بے اس بس دیا تے بریکاں فیل نے کام نہیں کر دی, تے جتھے اس نوں روکنا چاہاں گے تے نہیں رکے گی. تے سیانے نے بھی کہہ دینا کہ بے قابو ہو گئی, تے جڑی بے قابو ہے مطلب مقصود نہیں پہنچاندی, مرگڑ گاٹ پہنچاندی ہے, وہ تے شمشان گاٹ پہنچائے گی. اس بس دے چ نہیں بیٹھنا کیونکہ رکدی نہیں, یہ جو ہے بریکاں کام ہی نہیں کردیا. جتھے اس نوں روکنا چاہاں گے تے رکے بھی نہیں. بندے نے ریل گڈی بنائی تے پانی چلدی تے صرف انجن تو ہی ہے, پر روکن دا آلہ ہر ڈبے وچ, چین کھچو تے روک لو, زنجیر کھچو تے روک لو, تے چار چار پنج پنج تھان تے ایک ایک ڈبے زنجیراں لگیاں نے. چلن دے نالوں بھی روکنا گڈی دا بڑا لازمی, بہت لازمی. جس اسٹیشن تے بندہ رکنا چاہتا ہے جو رکے ہی نہ تے سکھ دی تھان تے پھر دکھ دے دے گی. اس واسطے بندے نے چاہے وہ جانور سن, ہاتھی سن, گھوڑے, بلد, ਉੱਠ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋਲ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਖਿਮਨ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਹ ਰੇਲ ਇਹ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਨੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਤਲਤਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਲਈ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ 2 ਬਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਆਪ ਬੀਤੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ 15 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸੀ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੂਦ ਦੇ, ਹੋਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਫਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਹੀ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ اور رونگا ہویا ناستک ہو گیا ہے گنگا، میں تیری پوجا نہیں کرنے، ہن میں تیری پرتشٹا نہیں کرنے، ہن میں تیرے اگوں سر نہیں چکانا۔ ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں، کیونکہ لمبے چوڑے انہاں دے آلے دوالے بن نہیں نے۔ تے میں پچھلے سال جدن لندن شہر وچ گھم رہا سی، تے لندن شہر دراصل دریا تھیمز دے دونوں کناریاں تے وسیا ہوا ہے، وچکار دریا وگدا ہے، آر پار یہ شہر ہے۔ اتھوں دے لوگ مینوں دسنے جڑا تھیمز دریا ہے اس سال دے سال ہڑ کے آؤں سی، لندن دے ادھے جڑے گھر سن مکان سن ڈب جاندے سن، نیست و نابود ہو جاندے سن۔ رستے دے کئی دیہاتاں نوں ویروڑ چھڑدا سی، کئی کھیتیاں نیست و نابود کر دیندا سی۔ 400 میل اس دی لمبائی تھیمز دریا دی، تے زور دے برساتاں دے دنوں دے سال دے سال یہ 400 میل تک تباہی کردا سی۔ رستے چ جو کھیتیاں، رستے چ جو پنڈ، تے جڑے وڈے شہر یا کوئی دھارمک استھان آئے یہ بہا کے لے جاندا سی۔ اتھوں دی سیانی قوم نے 400 میل تک دوئیں پاسے اچا بن لا دتا۔ ہن دریا ہڑ تے آندا ہے پر ہن شہراں نوں نہیں ڈوبدا، ہن قصبیاں نوں نہیں ڈوبدا، ہن کھیتیاں نوں نیست و نابود نہیں کردا، بلکہ اس پانی توں ہن اپنی من مرضی دے مطابق لوگ کام لیندے نے، اودی ورتوں کردے نے، کیونکہ دریا بے قابو جو ہے قابو وچ ہے۔ جتھے میں دیکھیا برطانیہ دے دریا قابو وچ نے، اتھے اتھوں دی راجنیتی ہی قابو وچ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر کوئی 13-14 زبانوں وچ کچھ لکھیا ہویا سی، تے لوکی بڑے شوق نال پڑھن، کدھرے فرینچ وچ لکھیا، عربی وچ بھی لکھیا ہویا سی، انگلش وچ تے انہوں نے لکھنا ہی سی۔ تے لوگ جڑی جڑی بھاشا جاندے سن انہوں پڑھ دے سن، کئی نوٹ بھی کر دے سن۔ میں لمبی چوڑی بھیڑ دیکھی تے میں نال دے ساتھی نو پوچھ لیا کہ بول کی نے جن اتنی شوق نال لوکی پڑھ دے پے نے، اور پڑھدیاں آشکر اٹھ دے نے، داد دین دے نے، خوشی ظاہر کر دے نے، اور نوٹ بھی کر لین دے نے۔ جو نال میرے سجن گیا انہیں انواد کر کے دسیا، کہنے گئے شکسپیئر دے بول نے جنوں انیکاں زباناں وچ اتھے باہر لکھے آ گیا، جدا انواد ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر بول۔ اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نام سہمت نہ ہواں، اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہواں، پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا۔ یہ بول لکھے ہوئے نے، یہ لفظ لکھے ہوئے۔ تو میں اس نوں پڑھ کے سارا دن رٹدا رہا، اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہواں، پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا۔ دھرم دا پھل کی ہے سوتنترتا، موکس، تے مکتی دا مطلب کی ہے بولن دی آزادی۔ اتھے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے، اور اتنی کھل۔ ایک ہور بھی میں گل دساں، انگریزاں دی غلط نظر سڈے دیش دی سیاست دانا نے کر لی ہے، اس ڈھبی پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا لیا، ایم پی بھی بن گئے نے، پر کھنا کرنی انہاں ورگا دل تے دماغ کتھوں لیا گئے؟ ہائیڈ پارک میں دیکھی اس طرح کے چار پانچ مائکرو فون لگے ہوئے تے اگوں کافی کرسیاں بھی سن پر غضب کی گل ہے کہ سٹیج تے کوئی وقتا نہیں بولن والا نہیں سی تے سروتے دو چار ضرور تھے سن تے نال دا ساتھی وہ میرے پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج تے تے سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے سروتے بھی چار پانچ بیٹھے نے بولن والا کوئی من لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے مائکرو فون ان کی طرفوں لگے ہوئے جس کسی بندے نے گورنمنٹ کے خلاف بولنا کسی منسٹر کے خلاف بولنا کسی آفیسر کے خلاف بولنا یا کسی تھان سے اس کے کول کوئی کسی افسر تے منسٹر نے اس کے ودیقی کیتی ہے کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس کے کول سما نہیں تو اتے آ کے بولے وہ بول پہنچن گے اس پہ عمل ہوے گا آیا جد میں سلسلہ دیکھا تو میں آشش کر اٹھا حدوں بھی اتنی سوتنترتا اتنی گل کھنا کرنی اس دیش دیش تے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا ایک تو اتنے کے دریاو کے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنےرا کوئی نہیں اتنے دے دریا جد ہڑ پہ آتے ہیں شہروں روڑ چھڑتے ہیں اتوں کی راجنیتی جد ہڑ پہ آتی اکال تخت نو روڑ کے لے جاتی ہے اور ہزارہ بندے اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاتی ہے بے قابو راجنیتی بالکل بے قابو اور غضب کی گل یہ ہے کہ اتنے یہ بھی آخر کی اجازت نہیں کہ اتنے دریا ہڑ پہ آیا کھیتیاں ڈب گئی پنڈ غرق ہو گئے شہر تباہ ہو گئے یہ بھی کسی نو اجازت نہیں کسی وقت اس طرح کے سنکیرن ماحول نو ویخ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو اور جھوٹ چاروں پاسے پنک آیا جھوٹ کول سارے سادھن غضب کی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ دے وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق انج جھوٹ چلتا ہے ہاتھ دے وچ بندوق ہے منہ دے وچ جھوٹ ہے تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھان ہونٹ بھی سی دیتے گئے نے سچ وہ زبان بھی کٹ دیتی گئی ہے اس دیش دے وچ جس نو کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے بولن دا موقع ملیا تے اتھے اس دیش دے ڈونگی تے ہوکے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے تے بار بار اہنسا کا ذکر کرنا پھر گل رہی نہیں گئی میں دو شبد کہنے پائے میں کہ اہنسا نال جی آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں نے شرم والا غضب کی گل ہے کہ وہ ودیشی نے جابر سن چلو اس دیش نو لٹن آئے سن دیش دے تے جابرانہ انہوں کا قبضہ سی لیکن 200 سال دے راج نے اتنی گولی نہیں چلائی اتہاس گواہ ہے
2: اور 200 سال دے راج اتنے بندے نہیں قتل کیتے. 35 سال دن چرخے کتن والے نے ورت رکھن والے نے اہنسا وادی نے اے کچھ کیتا اے کارنامے کیتے 35 سال آنکڑے جو ہے سامنے نے. آسام دچ بنگال دچ کشمیر دچ پنجاب دچ تامل ناڈ دچ گجرات دچ مہاراشٹر دچ ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا. قریباً قریباً ہر پرانت انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈانگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے. جو تھوڑا عرصہ ایتھے پہلے امرتسر مہان گھناؤنا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا. بار بار منہ تے اہنسا وادی کہندیاں وی شرم آتی ہے بھئی یہ اہنسا وادی نے بے سی ہنسا کرنی نہیں. باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اول تے سی اسنوں بھی نہیں منتے. یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی. ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی. میری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اس ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کترن والے نو اگے کر دے. یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے نہیں. ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا. پر غضب دی گل یہ ہے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون وگان والے رل گئے تے چرخے کترن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے. بد قسمتی ہے جڑی وہ یہ ہے پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورت رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے. دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں. وہ دارشنک ایسا کہ دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے. نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی میں عرض کر دوں. بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے. بس اتنی گل ہے. ابھی نک کٹن دی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی دی پتنی چکنے آنا اگلے دی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی. یہ دشراون نردوش ہے کہ کسی عام بندے دی پہن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی. لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا ہار گیا. بس این گل ہے. اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے. اگر راون جیت جاندا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی. اینی میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ. پر رام دی کیوں ہوئی رام جیت گیا راون ہار گیا. تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے. قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے. پر کرما لوکی وہ آلے دوالے کر دیں جو جیت جاتا ہے. جو ہار جاتا ہے ہارے کو ہر نام ہوں ہارے وہ کون بان پکڑے ہارے وہ کون ساتھ دے گے. یہ غروب ہوندے سورج دی کون بان پکڑے. اس واسطے قلم دے دھنیا نے دماغ دے دھنیا نے زبان دے دھنیا نے رام دی اپما دے زور لایا راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا. تو ہارے ہوئے نے کی سڑا بگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڑا بگاڑنا. بابر اگر زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تم مر جائے تے قبر چ چلا جائے تے پھر میں تینوں جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینوں کہنا کہ پاک کی جنج لے قابلوں دایا جوڑی منگے دان وے لایو اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت تو راون نو دوشت تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جاں بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی ہے لوک انج حکما کرن لگ پیندے نے لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے بہت موڑ ہے بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے پرش جت جائے بھگوان ناری جت جائے جو ہے درگا پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی پاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال میں عرض کرا دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دینا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین اودی پرکرما کر دین اندر من وچ بھاو ہے تے براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا پر ہن کی کرن ہار گیا سی ہن ہارے دی بان کون پکڑے پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے دونوں کم کٹھے کر دینا ایک نہیں کٹھے لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ پگر سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے تو ہارا کیوں دربیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گرو تینوں میں دساں بس اس نے گرو دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے وبھیشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری اتھے تے میں دیکھا سینکڑے وبھیشن ایک نہیں سینکڑے میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جی پردھان وبھیشن انہاں دے سکتر وبھیشن انج ہرائی دے قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو تے وبھیشن دے مکھی بھی دو وبھیشن تے کھما کرنی ایک وبھیشن دے نال اتنا شکتیشالی راج بھرشٹ ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے وبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ ایتھے بھی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہوں بڑے نیڑے جو دیکھا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھا بہت نیڑوں دیکھا رامن نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سبھاؤ تو واقف میرے آچرن تو واقف آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک واٹکا چ رکھے اپنے محلوں چ نہیں رکھے اتہاس گواہ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਮਾ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی سڈے مخالف ہی لکھن لگ پے مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھر حق وچ گل کردا ہوئے سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا. ہن اپما تے جیتو دی ہوے گی اور غضب دی گل بھبھیشن بھی ٹی وی تے بولدا ہے جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی. شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں 40-50 معصوم بندے بندوقاں والے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی. تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کیتیاں سن کہ ایتھے ہی سنانیاں نے اور انج قوم نو انہاں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے سما کرنی گھر کا بے دی لنکا ڈال اور گھر کا بہدی جد بھرا ہوئے رازدار ہوئے جانن والا ہوئے تے دکھ بڑا ہوندا ہے. مینو گاتھا چیتے آئی منصور نو جد سولی تے چاڑن لگے نا تے وقت دے بادشاہ نے کہہ دیتا اینو سولی چالن تو پہلے سارے نے ایک ایک پتھر مارنا ہے. اگوں کھڑا سی شبلی بھیڑ دے سب تو اگے کھڑا تے شبلی جگری دوست براما والا رشتہ منصور دے نال تے شبلی کمب گیا جب میں پتھر نہ ماریا تے ہو سکدا ہے مینوں بھی سولی تے ٹنگ دین. گل تے انی اور کی ہے تے جب میں پتھر ماریا تے منصور بے داغ ہے نردوش ہے پوتر آتما ہے خدا شناس ہے خدا پرست ہے. سوچی پیا اتنے چ بادشاہ نے حکم کر دیتا کہ مارو اس نے ایک ایک پتھر. پتھراں دی بارش شروع ہو گئی. منصور ہستا رہا. شبلی دے کول ایک پھل سی انہیں سوچیا چلو ہن میں یہ مارا اگلے نوں پتا تے چل جائے میں کچھ ماریا. انہیں کھچ کے پھل ماریا متھے تے لگیا چیخ نکل گئی منصور دی. شبلی کول گیا تے کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے مسکراندا رہے ہیں میں تینوں پھل ماریا تو رو پیا. منصور نے کیا تو پھل بھیٹ نہیں کیتا ماریا. جنہاں نے مینوں پتھر مارے موڑ سن نادان سن. تو مینوں پھل ماریا تو تے گیانی سی تو تے سیاں سی تو تے عالم سی تینوں تے میرا پتا سی میرے اتحاس دا پتا سی میری زندگی دا پتا سی پر تم ہی ماریا. رو پیا شبلی پیراں تے گریا کہندا معاف کری مترا پتھر مارن دی ہمت نہیں ہوئی پھل میں مارے پر میں ماریا ضرور ہے. پر میں سمجھنا تن ہے او شبلی جنہیں پتھر نہیں ماریا پھل ماریا. اج دے شبلی نے تے کئی پتھر مارے کھچ کے مارے اور اجے بھی مار لے. اور غضب دی گل اس شبلی نے منصور دے چرنا تے سیس رکھ کے متھا ٹیکیا بھی میتھوں بول ہوئی ہے. اج دا شبلی کہندا نہیں جو میں بولیا جو میں کیتا جو میں مارے یہ ٹھیک کیتا یہ جائز ہے تے گستاخی معاف. باقی جو کچھ سڈے جو ہے خلاف کر رہے نے میں تے سمجھنا یہ کٹ پتلیاں نے تے جنہاں دے ہاتھ وچ داغے نے تے انہاں کٹ پتلیاں نوں نچا رہے نے. کھما کرنی اے قوم جن چر تک انہاں دا بائیکاٹ نہیں کرے گی مشکل ہے کہ قوم اگاں ودھ سکے. اس واسطے بابا جو ہے دیپ سنگھ جی دی اس مہان پوتر استھان تو میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان دے چرنا جو ہے کراں گا اس نو دور درشٹی دے نال لین. باقی تے سب کٹ پتلیاں نے راستے سارے انہاں نے دسے کیویں مارنا ہے. ایک ارکا پہ دی لنکا ڈالے راستے سارے انہاں نے دسے رستے تے سارے انہاں نے دسے اس قوم نو کیویں ذلیل کریدا ہے انو کیویں ماریدا ہے اس نو کیویں نقصان پہنچائیدا انہاں نو جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے تے کنا کرنی او اس طریقے نال سرخرو بنے رہن تے ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو ذلیل کردے پھردے رہن یہ گل سوچن والی ہے بچارن والی ہے. تو میں عرض کیتی سی لوت سے نے کہا کوئی قوم ساہسی ہے دلیر ہے بھاوک ہے دیالو ہے سرب گن سمپن ہے پچھڑ گئی ہے مار کھا گئی ہے کہندا کارن گھریلو ہو گئے بولو یہی لوت سے دے بہت اور بالکل ٹھیک کہ وقت کے سطح دھاریاں نو میں اے آکھاں گا لاؤ تے دے دوسرے بول جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں اتھے پل نہیں کھڑتے اتھے کنڈے ہی کنڈے اتھے اداسی اداسی اتھے قبرستان دا جو ہے جنم ہوندا ہے. تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ آج تک سکھاں دیاں جڑے قبراں بنان آئے سن انہاں دیاں ہی قبراں بن گئی. کیونکہ جس قوم نو مرن دی جاچ آندی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آندی ہے انہوں جیون دی جاچ بھی آندی ہے. جڑیاں قوماں بھل جاندیاں نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیاں نے. تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے مہان کر سکیے اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی کے سمکش جو ہے کریں گے. تین چار مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے رہا تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کی وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو
3: رد ہو گئی ہے جی.
2: اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے. باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکھواک دربار صاحب آؤں ہے وہ کتھا اتے سویرے ہوئے گی. اس کو پہلے آسا دیوار کا کیرتن ہوئے گا. آپ اسی طریقے نال ہم ہما کے اتے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ
4: واہگرو جی کا. مکھ پنکتی جو آئی ہے اتے تک داس نو سنائی دیتی ہے پریت پریت گوریا मोहन लालना मन देश ते तन देश गुरु दी प्रीत उपजी है जो मन नू मोहन वाला है जो अमूलक है. दरअसल मन दे ते जो सब तो पवित्र और आनंदमय प्रभाव पैंदा है वह है गुरु का. उनसे मनुख दे मन दी बनतरी जानदी है कि प्रभाव इस जैसे हर चीज का पैंदा है हर वस्तु का पैंदा है हर माहौल का पैंदा है. जिस घर में कोई मौत हो गई है मर्ग हो गया मनुख उत्थे बैठे मन प्रभावित होंदा है अपने ढंग नाल. जिस घर में शहनाइयां वज रही ने मंगल दुनिया वज रही ने गीत खुशी दे गाए जा रहे ने मन प्रभावित होंदा है. किधरे निरत हो रहे है आम कैंसल संगीत दुन अलापिया जा रही ने मन प्रभावित होंगे. तरह तरह के पदार्थ से रस इस मन प्रभावित होंगे. लेकिन कहने ये प्रभाव वक्ती होंगे आरजी होंगे दायनी शरीर अगर प्रभाव पैदा तो वह गुरु का पैदा पर यह उदों पैदा है जब मन गुरु के निकट हो गए पदार्थ के निकट छोटे सिद्ध मन हो जाता है गुरु के निकट नहीं आता. इस वास्ते कीर्तन कथा रोज का सत्संग मैज इस वास्ते کے من سہجے سہجے گرو دے نکٹ آوے. شریر کر کے کئی دفعہ کی حاضری بھر لینے ہاں, پر من کر کے گرو کی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے. اس واسطے دو شبد نے, حاضری بھرنے اور گل ہے تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے. حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے. اگر من حضوری نہیں گیا تو کلگی در پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر. تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا. تو اج تھی من بہت نیڑے لے آنے نے سمجھانا ہے. دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من نو سمجھا لئی ہے. گرو دے نیڑے آ جی سواستے بھی لینا ہے تو اج ساری گر مریادا سنکٹ دیکھا ہے. بھگت نام دیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے چرن پال میں جیلے دو پل لگے. صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیش ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ ہوں پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے تو کی کرنا ہے. کیوں کرنی جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیرے نے بداوے لکھے نے بتھیرے نے ساتھ چھڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہوئے نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رجنا. ساری چڑھ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بن گئے نے, دکھ کا ساتھی کون بنے. سب سکھ دے یار بنتے ہیں, سکھ دے متر بنتے ہیں. مہاراج کہتے ہیں سکھ میں بہ سنگی بے دکھ میں سنگ نہ کر. بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی, پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں, سب سکھ دے ساتھی نے. اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا. تو مہاراج کہتے ہیں کہ سنگ سکھا سب تج گئے, تو نام دیو کہتے ہیں کہ صاحب سنکٹ گئے, مالک سنکٹ دیکھا ہے, دھرم سنکٹ دیکھا ہے, گرو سنکٹ دیکھا ہے, تو سیوک بجے تو جڑا سیوا دار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ چڈو گرو نے, گرو آپ ہی جت بچتے ہیں. کیونکہ انیکا نے میں نے کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی, گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی. تو کون دسے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری, گرو نہیں ورتانے ہوں گے کہ نال تک پیٹ وکیے چکا جا رب لو گن کے آو کلا جا. گرو کلا باز نہیں ہے, مداری نہیں ہے, گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے, گرو سچ نال جوڑن والا ہے. اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا, سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے. اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے. قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں. اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے, کارن بکھڑا رستہ ہے, پہاڑی رستہ ہے, اونچائیاں نے, عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے. تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی, کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں, ابھی تھے سکھ نہیں, کیوں تھی آپ سنکٹ دے چو کہ ابھی تھے سکھ بنی ہے, ابھی بھی سنکٹ ایک پہ ہے, ابھی بھی رستہ دیکھ پہ ہے. تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے. اگر گرو سنکٹ دیکھ ہے صاحب سنکٹ دیکھ ہے تو سیوک آ کے ہوں میں چڑیا گرو, تو انجام کی ہوتا ہے؟ یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ, چرم کال میں جیوے دو کل لگے, زیادہ چر جی نہیں سکے گا, آئیے گٹ گئی. اگر انہیں بہت دروک بھی پا, اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے, اگر اس نے دتا جس نے صاحب کا ساتھ چڈیا اور اس واسطے چڈیا قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے تو پن کے سو سنکٹ چ ہے تو کما کرنے بتھیرے نے بداوے لکھے ہوئے تو ان بداوے لکھن والے نامدیو جی مہاراج کا کہنا ہے کرن کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے تو دو فل لگے دو فلا دیا لجائے مان ہو گیا لانتا پہنیا ہو رہی لوگ چھٹکارا پاندے ہی رہن گے یہ دو گلا میں بار بار نامدیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا تو جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیے گا جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی دوسرا دونوں فلاں اس دیا لجائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پٹکارا جہیا ہیں پہنیا رہن گیا تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے این مار کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئی تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جہد جھوٹا پورا نہیں نکلتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دکھ دیکھ بھی ہوں لکھ رہا ہے کہ نہیں بس ایک کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دینی ہے کہ دیش کے پرانے وسنیق جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع درو کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے اور میں یہ حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی اتنی میں لگتا گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے کوئی اجے کہہ رہا سڑائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی تے شریک بھی کہندے پے نے کچھ مستانا جی ہیں پر رائے بلار کہندا نہیں ولی اللہ ہے تو ولی اللہ سکھ بنے ہیں اجے بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام تو سی وہی امت کے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنا آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں اجے بھی پٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھ دے فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں تو اس دیش کے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیخن شاہ مسلم ہے وہ کہتا ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف پڑھاں گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے تے اپنے 4 بچے شہید کرائے کس نے پیر بدھو شاہ نے مسلم ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے ہندو نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے بائی دار دے راجیا نے تھوڑا جہا یہ اتہاس اس ڈنگ نال دیکھنا پینا تاہ جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو پرانی چلی گئی اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں اور ایرشالوں

0: ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਆਪਾਰੀ ਵਿਆਪਾਰਿਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਉਪਮਾ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਆਖੋ ਉਚਾਰੋ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਇਸ ਡੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਖਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਿਖਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਮੇਰੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਓ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ, ਝੂਠ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ, ਖੇੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚ, ਵਿਆਪਾਰ ਦੇ ਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਕੋ ਕਫਸ ਮੇ ਕੌਣ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਰੀ ਜਬ ਵੀ ਆਏ ਬਫੈਜ਼ੋ ਬਾਲੋ ਪਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੰਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੋਖੀ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਜਰਾਇਮ ਕਤਲ ਮੈਨਪੁਰੀ ਫਰਖਾਬਾਦ ਏਟਾ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਡਾਕੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਡਾਕੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਮੁਰੇਣੇ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਡਾਕੂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਐ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਅਸਵਾਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ, ਸਭ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ। ਕਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے، مین پوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹاوا، اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں، کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے، کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے، کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن، تے چوریاں نہ ہوئے، تے کمال دی گل، امرت ویلے اٹھن والی قوم، سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم، ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم، مینوں گل بولدی نہیں، کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا، ایک لکھ دی آبادی دا شہر، تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے، بھائی ہوں کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا، گھر تے سارے ٹہ ٹہری ہو گئے، تے ستاداری بھی بعد چ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی، اتنے سیوا کرنے والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن، تو اے سیوا سمرن والی قوم، قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی، اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا، بس اینی گل ہے، جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے، نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا، بس اینی گل ہے، پھل نو کنڈا آکھنا، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی، مینوں چنگی طرح یاد ہے، پالم ہوائی اڈے تے شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چ لیا رو پیا سی زارو زار، بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ، یہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی، تیری بخشش، انہیں بار بار متھا ٹیکیا، سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے، کمال دی گل، وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے، سجدہ کردا ہے، مہما گائن کردا ہے، تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے تے تسی آکھو دشٹ نے دوکھی نے، کھما کرنی، اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں، اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے، صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر، اے تے میرے پیر نے، اے تے میرے گرو نے، میں تے انہاں تو متھا ٹیک، اے تے جے جے جگ کارن سرشٹ ابارن ممپت پارن جے تیگن، میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران، تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکاں تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے، تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں، تھڑے دتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر، تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے، 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے، پسٹلاں نو بندوقاں نو ریوالور پئے نے، پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے، متھا پہ ٹیک دیا، شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا، آخر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوئے گا اور کون ہوئے گا، سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا، سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا، تے اسی کیول سنت نہیں، کیول سپاہی نہیں، سنت سپاہی، سڈے گرو بھی دو شستر، سڈے گرو نے گرو گرنتھ، سڈے گرو نے، اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں چ، اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے، یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے، یہی ہمارے پیر، اے میرے پیر نے، ایک میری تن دی رکشا کردے نے، ایک میری من دی رکشا کردے نے، ایک میرے تن نو سرکشت رکھدا ہے، ایک میرے من نو سرکشت رکھدا ہے، یہ تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں، تسی کدی اعتراض نہیں کیتا، ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی، اعتراض نہیں کیتا سی، دیش غلام سی، آزادی دلان گے، دیش آزاد ہو گیا، ہن اعتراض، اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان، بس اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان، ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਧੋਖੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾੜ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 28 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਾੜਾ ਮੋਂਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁਲਾੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਗਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, 28 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਮਾਮ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ। ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦਾੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੌਗਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਮਹਿਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇਂ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਇਲਮ ਮਸੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
1: ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਗਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ, ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਏ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਮੂਨੀਏ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਸਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਉਨ ਤੇ ਪਲੇਗ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਲੇਗ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਗਈ, ਹੈਜ਼ਾ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਲੋਭ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, کدی بہ گنتی دنیا کام گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دنیا اہنکار گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی لوکی موہ دے وچ پھسے ہوندے نے، لوب دے وچ پھسے ہوندے نے۔ اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے، گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے، اہنگ بھاو دا اے دور ہے۔ ہومے روگ مانک کو دینا، ٹھیک ہے منک نو دتا، پر کنے منکھاں نو؟ جو جو دیسے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی۔ اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے، جو جو دیسے سو سو روگی۔ حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ ہے، شہر دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی، باقیاں نوں ہے۔ ملک دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن، تاؤن تو بچ جاندے سن، پلیگ تو بچ جاندے سن، چیچک تو بچ جاندے سن۔ باوے بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ دے وچ آ جاندی سی، ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ دے وچ آ جاندی سی، لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن۔ اے دور ہومیں دا، تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا، جو جو دیسے سو سو روگی۔ سارا جگت روگی، اے مانسک روگ۔ مانسک روگ تو بعد یہ جڑے ساڈے پنج گیان اندرے نے نا، انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے۔ میں ایک دو ادھارن دیا، جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے، پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی، دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے۔ جد سمندر دے طوفان آندا ہے تا سارے سمندر دے نہیں آندا، کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے۔ سیانے سجن جاندے نا، جد بھی طوفان آندا ہے ساگر دے، طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا، ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے۔ ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے، سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سمندر دے کسے ایک حصے طوفان آیا ہوندا ہے تے جس حصے طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے، باقی نہیں ہوندی، باقی بچا ہو جاندا ہے۔ جد ہنیری چلدی ہے طوفان چلدا ہے زمین دے اتے، انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے، پچھوں کے داس جس علاقے چ ہویا ڈسٹرکٹ بنو، تے او دا بہت سارا علاقہ مروتھل سی، تے جس تحصیل شہر دے چ داس رہندا سی او دا تے نا ہی سی لکی مروت، مروت مروتھل پشتو دا لفظ سی۔ بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سے، تے جد ہنیری چل پے، تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے، اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدھرے بھی ہے، انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پے گا یا لیٹنا پے گا، جنتے ہنیری لنگ جائے۔ اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پے گی، کوئی دکھائی نہیں دے گا، اتنی بھینکر ہنیری۔ اس دے روپ میں کویت تے عراق دے دیکھے، جد ہنیری چل پیندی ہے، کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں، بساں کھڑیاں ہو جاندیاں، لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے، چل نہیں سکدے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا ہے، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے۔ او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوے، درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان، گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڈا لے جاندی ہے۔ خیر، پر جد ہنیری چل دیے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی، زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے۔ جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے۔ جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے، طغیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے، تاں ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک قد خطے چ۔ ہو بہور ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਖਲੜੀ ਵਿਚ, ਕਦੀ ਨਾਸਕਾ ਵਿਚ। ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਨੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਲੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਖਲੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਖੇ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕਦਮ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਦਰੇ ਤੇ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆਤ ਇੱਕ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਚ, ਔਰ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸਾਮ ਮੇਲ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਬਣਾਈਦਾ, ਇੰਜ ਬਣਾਈਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਉਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਚ ਬਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂਫਾਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਉਤਰਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇੰਦਰੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੋਗੇ? ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੂਫਾਨ ਖਲੜੀ ਤੇ ਬਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਖਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੋਧ ਮਿਲੇ। تے پھر اے بھی بہت ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے تاکہ ساودھان ہوئیے سچیت ہوئیے. ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا, کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا. بھگت کبیر کہندے نے یہ گل وکری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے, ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے, بالکل کھڈونا, حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے. کتنی مہرس کر دیا, سادنا کرن جد بیٹھو گے, جپ کرن جد بیٹھو گے, تو اندریاں دے جس حصے چ یہ طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا, یہ جب جی نہیں پڑھن دے گا, یہ کیرتن نہیں سنن دے گا. شبد سرت دی لینتا یہ نہیں ہو سکے گی. بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے, اور یہ طوفان آوے گا رب دا نہیں ہمیں, پرماتما دا نہیں ہمیں. زمین تے طوفان آمدے نے, ساگر دے طوفان آمدے نے, کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے, جو کچھ برہمنڈ دے چوندا اس پنڈ دے چوندا. جے پرماتما اس برہمنڈ دے چے تو پرماتما اس پنڈ دے چے, جے طوفان اس برہمنڈ دے چنے تو طوفان اس پنڈ دے چنے. اتنی میں عرض کر دیں, ایسا ہے. دوسری عرض ہور کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے, من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے, اور وہ پردھانتا بہ گنتی دے چ ہوندی ہے. بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چ ہوندے نے. چھوت دی بیماری ہے, بالکل کہندے نے ایہدے کول نہ بیٹھو, کوڑ چھوت دی بیماری ہے, یہ تتے دک اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض. یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگدی ہیں, دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں. یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے, ایک تو دوجے نو لگدی ہیں, دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں, تیجے تو چوتھے نو لگدی ہیں. تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چ ہے, اج دا یہ جڑا واقعہ ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اہنکار اے دی لپیٹ دے بہت ساری دنیا ہے, بہت سارا جگت ہے. انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے بہ گنتی دے, بہتے اسے دی لپیٹ دے. کچھ گرمکھا نو چھڑ کے, کچھ بھگتا نو چھڑ کے, کچھ ابیاسیاں نو چھڑ کے, تے ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے بھی ہے. جڑے ابیاس کردے پے نے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے. ورس کے اے اہنکار اے ہوں میں گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے. جگت جویں جگت گرو آدھے نا, جگت روگ, جگت بیماری, سارے جگت دے بیماری, ساری دنیا جس دی لپیٹ چ ہوے. کچھ ایک نو چھڑ کے جو دی سے سو سو روگی, روگ رہت میرا ست گر جوگی. اہم بھاؤ ہوں میں, ہوں میں دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہوں, تو نہیں ہے تو کون ہے, میں ہاں میں ہوں. اجو کے دور دی بہت وڈی بیماری, پر یہ نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے وہ نہیں نے, وہ دبیاں ہوئی نے, وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندی نے, وقتی پیدا ہوئی چلیا گئی, جویں زکام لگیا چلا گیا, جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا. ہوں ٹھیک ہے ایک اد گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی, پر ایک اد گولی نال شوگر تھوڑی جاندی, کینسر تھوڑی جاندا ہے, یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے, یہ تے لمبا علاج. ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں, ایک پڑی نال جان والی نہیں, یہ لمبی بیماری ہے. ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اس ماں, یہ تے دیرگ روگ ہے, یہ تے لمبا روگ ہے, اے لمبی بیماری ہے. ایک گولی کھاندے نہیں, ایک متھے دی پیڑا تھوڑی ہے گولی کھا دی تے دور ہو گئی, اس طرح دی گل نہیں ہے. کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھیتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تو ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مانتا ڈیریا اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے، بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے، تو رادا سوامی دیندے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شاں شاں دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا۔ بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے کیواں کرنی، دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے۔ منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہے سی تے پرکرما چی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے، وہ جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی، جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیں، تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے، تو انہاں مورکھاں نوں کون سمجھائے گربانی، تے اے وی کہندی ہے رے من رام سیو کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت، گربانی تے اے وی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب گند اللہ دے کر بندگی، گرو بانی تے اے وی کہندی اللہ دی بندگی کر، رام دا نام جپ گوپال دا نام جب گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے، وہ تے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جب، اتھے تے انیکا نام نے، پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا، تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں، اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے، تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے، پر کدی پھل نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے، انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو، سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے بھی میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے، چندرما نو کوئی اشتہار لانے پئے نے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے، ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھئی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے وچ سیتلتا ہے، تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گنا دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے، تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے، تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے، پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے، تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے، نقلی دوائیاں لے لیندے لوکی، ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے، فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے، بازار دے وچ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے، نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم، اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گیانی جی ایدے نال جوت ودی ہے، تے میں کہ توں تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی، سرما لے کے آیا میرے کول، جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے دی کرامات میں تاں سمجھاں گا، اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تو مینوں لیا کے دیندا پیا سرما، تو مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے، گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہویا تو ہو سکتا ہے سرما میں لایا تو مینوں بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں، میں نہیں لانا ہے چشمہ میں سرما نہیں لینا، اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے، پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا، ایسی گل نہیں لوکی لین دے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے وہ بھی خراب کراندے نے، اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے چل دے نے، بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے، چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے، نیم حکیم دے قابو چ آ گئے، پکڑ دے چ آ گئے. اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے. خیر میں گل لمکاواں نہ. روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے، تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے، باقی دبے ہوئے ہوندے نے. اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار. ہاں میں ہاں. ہومے چ گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا، کیونکہ برابری ہوئے تے ہومے ٹک نہیں سکتی، کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے. جد میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی، میرے میں چوٹ آ گئی. تے میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے، ہور کوئی چوتھا بھی ہے، پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا. میرا میں کبھی تھوڑی ہاں، ہور بھی کبھی ایک، اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے، ہور بھی کبھی ہے. اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا. میرا میں ہی وڈا وپاری نہیں، ایک ہور بھی ہے، اس سامنے ایک ہور بھی ہے، اس تو ایک ہور بھی ہے. تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا، انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا، وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا، وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا. کیوں؟ وڈے دے ہوندے بچارا آپ چھوٹا ہو جاندا ہے، تے چھوٹا پن اکھرتا ہے، چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے. اہنگ دے گرسیا ہویا، ہومے دے گرسیا ہویا، تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ؟ دوجیاں نو چھٹیاؤ، اپنے آپ نو وڈا کرو. بس این گل ہے، چھٹیاؤ. اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے، گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے، اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھیا. اتنی میں عرض کر دیا، بہت وڈا اہنکار. تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے چ پرگٹ ہو رہا ہے، تھان تھان دے چ پرگٹ ہو رہا ہے. صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا. راجستان چ داس رہندا چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان، انہاں نوں آکھ دین انے داتا. اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا، انے داتا، حکم کرو تسی انے داتا، سڈے ان داتا. جنے کھڑے نوں ان داتا کہی جاندے. ہن جڑا جنے کھڑے نوں ان داتا کہی جاندے، او ان داتے نوں سمجھ سکے گا، جڑ سکے گا کہ ان داتا کون ہے؟ ددا داتا ایک ہے، دوسرا نائن کو جڑ سکے گا؟ جڑا ان داتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے، ہر ایک نو جو ہے آکھی جاندہ ہے، دب گیا، مر گیا، مٹ گیا. اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا. میں دیکھے ہے اہنکاری پردانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے، اتنا نمانا کر چھڑیا ہے، چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے. تے ہنے پردان جد گردوارے جان، پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے، اسی پردھان ہے اے بلاوے، تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے. تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اس نو، تسی اودی ویلیو کی رہن دیتی، تسی اودی ہستی کی رہن دیتی. اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کرنا، تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے، گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے. پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں، اودے وچ 50% قصور میں پردھاناں دا ویکھدا گردواریاں. دباؤ، اتنا دباؤ، اتنا دباؤ، مٹا ہی دو. کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے، کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے، تو رائے پردھان صاحب دین گے، گرنتھی صاحب نہیں دین گے. تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے چ دھارمک مسلیاں دے چ بھی پردھان چھا گئے، جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤندے، پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا. اور میں سچ حقیقت دساں، ایک کہے مینوں بھائی پنج بانیاں کیڑیاں نے، تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے اسی گردوارے دا، پنج باڑیاں دا پتہ نہیں کیڑیاں نے، یہ پنج باڑیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو. میں کہ چلو شکر ہے تم کمزوری پرگٹ تے کر دیتی، کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے، انہوں پتہ بھی نہیں. کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی آن گے، دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا؟ تے گرنتھی راگی کہ میں کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے، بالکل گر جان گے. یہ ڈھانچا سانو بدلن دی لوڑ ہے، یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے، یہ سدھارن کی لوڑ ہے. اسی سیاست کا ایک ونگ الگ بنا لیے، تے دھارمک کام کرن والے نو کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن، دھارمک انہاں دی مدد کرن، لیکن ہونے وقت ایسا نہ ہوئے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے بھی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے، تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے. یہ نہیں گل شوبھا دیندی. ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی، دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے؟ سارا سما اس پاسے خرچ ہو جائے گا، ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی، تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کردے ہیں، سما ویت کردے ہیں نا، تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کراؤں دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا، کی پرکرما کرن گے؟ یہ ساری کمزوریاں جو تھان تھان تے مینوں دکھائی دتیاں نے، مشنری ہون دے ناتے اپنا فرض ادا کردے ہویا تھانوں سنا دتی نے، مننا تے اس ڈنگ دا صحیح نظام بنانا یہ تھوڑا کم، کہنا احساس کرا دینا یہ داس دا کم، میں اپنا فرض نبھایا تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ، تاں میں سمجھدا دوئے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ۔ تو خیر میں گل نمکاما نا، اہم بھاؤ ہومے دے گرسیا ہویا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا، تے اے دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے۔ اتھوں دا براہمن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے، میری برابری دا کوئی بھی نہیں، نہ کھتری نہ شودر نہ ویش، سب میتھوں تھلے، انہیں پہلی ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا، اہنکار اتنا استھول ہو گیا، اہنکار اتنا موٹا ہو گیا، میں وڈا، باقی سب میرے تھلے، باقی سب میرے قدماں وچ۔ جد جد کسے نے براہمن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اس نو مٹایا ختم کیتا، تے جے مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا، یہ بھی پچھلے جنم دا براہمن سی، یا دی ماں براہمنی ہے یا دا پیو براہمن ہے، جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی۔ ہن کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے، پر سارے ہندوستان چ گل پرچلت ہے نہیں جی، براہمنی دا لڑکا ہے، کنواری براہمنی دا لڑکا ہے، کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے، سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں۔ کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھیے، جہاں رویداس کبیر دے وقت موجود سی، یہ بھگت سمکالی نے، ایکو ٹائم دے رہے ہیں، نام دیو ترلوچن سدنا سین کبیر رویداس، یہ سارے ایکو ہی وقت نے، اور یہ ثبوت تھانوں ملن گے بھگتوں کی باعث۔ ایک بھگت دوسرے کا ذکر کرتا ہے، دوسرا پہلے کا ذکر کرتا ہے، ایک دوجے کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک نکا جہا ادارن میں دے دیا، گل سپشٹ ہو جائے گی۔ کبیر جی کا سلوک ہے، سلوک جہے تھی پڑھتے ہو، ان سلوکوں کبیر کہندے نے، ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس، تے نر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس۔ یہ سلوک کبیر ہے، رویداس کا نہیں ہے، سلوک کبیر ہے۔ تے کبیر کہندے نے جو رویداس ہے نا، سچ کہہ رہے ہیں کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے، وہ دوزکاں چ جان گے، دکھی ہون گے۔ انہوں نے آسا رام دی نہیں رکھی جنہوں نے، دکھی ہون گے۔ ہوں اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے، تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا، شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبدوں میں۔ سلوک کبیر دا ہے، خیال رویداس دینا۔ اسی طریقے نال رویداس کہندے نے، نام دیو کبیر ترلوچن سدنا سین ترے، کہ رویداس سنورے سنتو ہر جیتے سبے سرے۔ ہوں یہ اپنے شبد کبیر دا ذکر کردا ہے، نام دیو کبیر ترلوچن، کبیر اپنے شبد رویداس دا ذکر کردا ہے، دوہاں دے سمکالی سمکالی ہون دا ثبوت۔ تے میں یہ بھی عرض کراں، سارے بھگتی ایک دوجے دا نام لیندے نے، ناما مایا موا کہے تے لوچن امیر کائے چھیپو چھائے، پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال مل نہیں بیٹھے، انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا۔ پر رویداس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے، یہ اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے۔ گل سپشٹ ہو گئی، گل کھل گئی۔ ہن اتنا وڈا ودوان بنارس دے پیدا ہو جائے، براہمنہ دا دعویٰ سی ودوان تے صرف براہمنہ چی پیدا ہوندے نے، کدھرے ہور پیدا نہیں ہوندے، تو ہن براہمن اپنا بچاؤ کس طرح کرنا؟ کھما کرنے وہ کہن لگ پے، نہیں جی اے دی ماں براہمنی سی، وہ کدھرے سٹ گئی سی اس نو گنگا دے تٹ تے، اے نیمو نیرا چک کے لے آئے نے، انہاں نے پالیا ہے، انہاں نے اپنی کوکھ تو جنم نہیں دیتا، اے تے چک کے لے آئے نے۔ انج کہانی جوڑ دیتی، بھگت مال وچ بھی جڑ گئی، مکھی دے تے لوکی مکھی ماری گئے، لکیر نو پٹ دے گئے، حقیقت کچھ بھی نہیں، سچائی کچھ بھی نہیں۔ سچائی یہ جو گرو گرنتھ صاحب وچ ملدی ہے، جو اتہاس کھما کرنی ہے گروانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتردا، گرو کا سکھ کہہ دے گا غلط ہے، گل ختم۔ اے اتہاس دی تارا گروانی تے پوری نہیں اتردی، گربانی ساڈے کول کسوٹی ہے، جد کسوٹی موجود ہے تو سونے نو پرکھ لیے بھی سونا شدھ بھی ہے کہ نہیں. کبیر دی اے ساکھی اشدھ ہے, شدھ نہیں ہے. شدھ اے ہے جو رودااس کہہ رہے ہیں اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جو شبد موجود نے, جا کے عید بقرید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا, جا کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری تہ لور روگ پرسدھ کبیرا. تو ہوں اتنا وڈا عالم فاضل پیدا ہو جائے تے کہانی جوڑ دیتی گئی نہیں, یہ تو بامنی دا پتر ہے. پھر رودااس ہو گیا عالم فاضل, ہوں یہ کی جوڑ نہیں جی. یہ بھی براہمن سی تے رسوئی سی سوامی رامانندا پچھلے جنم ہی سی. براہمنا نو اپنا پچھلا جنم دکھائی نہیں دینا, رودااس دا دکھائی دے دیتا. یہ جی پچھلے جنم سوامی رامانندا رسوئی سی. بگت مال تھی لے لو کسی بازار مائی سیوا تو یہی کہانیاں مکھی تے مکھی ماری گئی. اصلیت کچھ بھی نہیں, حقیقت کچھ بھی نہیں. گربانی اس کی پشٹی نہیں کرتی, گربانی تصدیق نہیں کرتی. رودااس نو کیوں براہمن ثابت کیتا گیا؟ چمار جتیاں گنڈا پیا, ٹکے ٹکے جتی گنڈا ہے. اتنا وڈا عالم فاضل, اور اتنا وڈا عالم فاضل کے جڑا ویداں دا مکھی پنڈت پروہت انہوں بھی چکنا پیا, انہوں بھی ہار کھانی پی, انہوں بھی مات کھانی پی. ان کی آخنا یہ دعوی تے کردے رہے ودوان صرف براہمنا چ پیدا ہوندے نے. وہ پیدا ہو گیا چماراں دے چ, پیدا ہو گیا جلاہیاں چ, ہن کی کرنا؟ نہیں جی, یہ بھی براہمنی دا ہی پتر ہے. یہ پچھلے جنم دے چ براہمن سی. اے سوامی رامانندا رسوئی سی, انہوں نے سراپ دیتا تے دا چمار دے گھر دے جنم ہویا. اے دا مطلب سارے چماراں دا جڑا جنم ہویا اے رامانند دے سراپے ہوئے نے, اور کچھ نہیں ہے. گل تے انی ہو گئی, اور کی نہیں. اے کیرتی بندے نے سراپے ہوئے قانون, انہاں نو سراپے ہوئے کس طرح آکھاں گے؟ پر کہانی تے بھگت مال دی اے پئی کہندی ہے, براہمنا دی کہانی تے اے پئی کہندی ہے تے سراپ دیتا جا چمار دے گھر جنم ہوئے تیرا. تے چمار دے گھر جنم ہونا کھما کرنی سراپ نہیں, اے رب دی بخشش ہو سکتی ہے کہ جیڑا چمار ساریاں دے ننگے پیراں نوں ڈھک دے وے او اتنا وڈا کرتی, پتہ نہیں رب دی کتنی بخشش دا پاتر بنے گا. اونوں تسی آکھو گے سراپے آیا. جیڑا ننگے تنہ نوں کپڑیاں نال ڈھک دے وے او جلاہا تے بہت مہان ہے, بہت مہان ہے. پتہ نہیں کتنے دا اس نے ننگے چ کجے ہویا, محنت کر کر کے کپڑے پیا بناندا ہے. پتہ نہیں کتنے واسطے اس نے چھاں مہیا کر دیتی, مکان بنا بنا کے. وہ راج مستری تے مہان ہے, کما کرنی وہ کتائی مہان نہیں جو بنے بڑے محل ڈھا دے وے, اگلے نو لگن کر دے وے اور جتیاں اگلے دیا کھو لے وے. انہوں نے تھی تھوڑی مہان آخو گے, چلن دی جو ہے سمرتھا ہی نہ رہن دے. خیر گل کتھے دی کتھے پہنچی, میں عرض کراں برابری دین نو ساڈے دیش دے پرانے لوگ تیار نہیں سن برابری, کیونکہ برابری دتری تے اپنا اہم بھاؤ نہیں رہندا. اور اس واسطے آد کال تو اتھے ہومے ودھ دی گئی. براہمنا نے من چوں ایک بیماری پھیلی تے چھوت دی طرح پھیل دی گئی. میں پہلے عرض کیتی ہے اے روگ بھی چھوت دی بیماری ہے. کسے دے شریر تو کچھ ایسیاں بیماریاں پرگٹ ہوندیاں نا, دوجیاں نو لگدیاں نا, براہمنا تو پھیلنیاں شروع ہوئی اس دیش دے. اہنکار پھیلنا شروع ہویا کیونکہ براہمن نے جو کہہ دیتا میں ہاں تو نہیں ہے, تو تے سب میرے قدماں دی خاک, میرے پیراں دے تھلے میں اچا. اور بڑے اصول ڈھنگ نال اس دا دعویٰ دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں. باہر کسے دیش وچ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں وڈا باقی سارے انج نے, کوئی نہیں. پر ساڈے دیش وچ کہندے رہے, پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے اسی مہان آ, باقی سارے تچھ نے. کبیر جیسے سنت نو کہنا پیا بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نہ ہے. بھائی تو ساڈا مکھی نہیں ہے, گل ختم. اسی دھارمک طور تے تینوں مکھی نہیں مندے, زہر بہت پھیلی. اور میں عرض کراں جتنا میں اس طرح دے پھوکی دھارمک بندیاں دے ہنکار دیکھدا نا, اتنا ہور کسی چ نہیں. جتنا مولوی ہنکاری آندا ہے, جتنا براہمن ہنکاری آندا ہے, تے ہن گھوم پھر کے میں دیکھدا جتنے سکھ جگت دے کئی دفعہ گیانی تے پردھان سکتر ہنکاری ملتے ہیں, ساد سنگت ہنکاری نہیں ملتی. وہ تے نرمانتا دی مورتی ملتے ہیں, اتنا ہنکار پربل. تدی تے کبیر نو کہنا پیا انہاں دے نال گرنتھی تے گیانی ہے نہیں سننے, تے میرے خیال کبیر نے لپیٹ چ لے لینا سی. انہیں لپیٹ دونوں نو لے لیا, امرت جگرا رہا نہ کو پنڈت مولا چاڑے دو, پنڈت مولا جو لکھ دیا چھاڑ چلے ہم کچھو نہ لیا. اقبال بھی انہاں دوواں تو تنگ آیا ہے، مولوی تو تے برہمن تو، انہیں اپنی ساری شاعری دچ اتنا گلا کھما کرنی کسے ڈکٹیٹر کسے ظالم تے بھی نہیں کیتا جڑا بہت وڈا گلا برہمن تے مولوی تے کر دیتا۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا۔ ہوں 33 کروڑ دیوتے لڑ دینا جھگڑ دینا، ایک دیوتا دوجے نال، دوجا تیجے نال، تیجا چوتھے نال، کھما کرنی ایک دوجے دا دوراچار بھی کر دینے، دیوی دیوتے چوریاں یاریاں دے چوی نے، سب کچھ ہے۔ تے ہن انہاں دیوتیاں دی اپاسنا کرن والے، انہاں دیوتیاں نال جڑن والے، اور دیوتے بھی پتھر دے، تے پوجدیاں پوجدیاں پتھر نہیں ہون گے، دل دماغ پتھر ہو جان گے، تے پتھر نال کوئی ٹکرائے گا تے اپنا سر بننے گا نا، این ہے نا۔ ہندوستان دا اے سر، ہندوستان دا اے براہمن اتنا کرڑا ہو گیا، پتھر پتھر نو پوج پوج کے پتھر ہو گیا، جڑے بچارے ٹکراندے گئے انہاں نو چکنا چور کردا گیا، اج تک تے اس طرح ہی ہویا۔ اور انہاں سمجھنا کہ بپر ریتی ختم ہو گئی، پتھر دل ختم ہو گئے نے، پتھر دماغ ختم ہو گئے نے، موجود نے، اے نظام بدلنا پے گا۔ اے پتھر دلاں دا، اے تے کوملتا چاہی دی ہے، بہت وڈی کوملتا چاہی دی ہے۔ تو خیر اقبال کہندا ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اپنے نال ویر۔ کمال دی گل، پنجاب دیش دا انگ تے سارے پرانتاں نو ہر طریقے نال سمپن کرن دی کوشش کرو، پنجاب نو کمزور کرن دی کوشش کرو، جے تسی این ایس اے وی لاؤ تے باقی پرانتاں دی سزا ایک سال دی، پنجاب دے 2 سال دی، ایتھے 2 سال دی۔ جس جس پرانت وچ تسی ڈیم بناؤ اس پرانت دے حوالے کر دو، پر ایتھے تسی پاکھڑا بناؤ تے اپنا ہی کنٹرول رکھو، پنجاب نو نہیں دینا۔ اے کیوں دیتا جا رہا ہے؟ اینو تسی انگ کدی سمجھیا ہی نہیں، کہ جب تسی پنجاب نو اپنا انگ نہیں سمجھدے تے پنجاب دے وچ رہن والا تھوڑا انگ کس طرح ہوے گا؟ اس نو تسی اپنا انگ، ایک حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، تینو پتہ ہی نہیں سکھ اس دیش دا جتنا اپنا ہے اور کوئی اپنا نہیں۔ ایتھے تے پرانے بندے جے چنج پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے، ایتھے تے کھما کرنی بھگت سنگھ جیسے سکھاں دے پیدا ہوئے جو دیش نو آزاد کراندے رہے، ایتھے برہمناں دے جے چنج پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے۔ ایتھے اتہاس ہے، سامنے اتہاس ہے، سڈے تسی ایک جے چند پیدا کر کے دکھاؤ، اتہاس پڑھ کے ویکھو پرانا، جے چنداں دیاں ڈاراں دیاں ڈاراں لگیاں پئیاں نے، اتھا انت۔ کمال دی گل، اپنوں سے بیر رکھنا، اقبال کہندا ہے بھائی میں اس دیش دا واسی ہاں، میں اس دیش دے رہنا، اس دیش دے جمیا پلیا، میرے پتا پتاما اس دیش دے، پر اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا، جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر۔ ہوں اے شہر گرو رام داس جی وسایا ہوا نا، تے قدم قدم دے ہر چوک دے کچھ ایسے آکار بنائے جان پتھرا دے جتھوں گرو رام داس دی جھلک ہر پاسے ملے، شہر گرو رام داس دا، تے تسی سارے شہر گھوم پھلو، کھما کرنے اس طریقے دے انکار بنائے گئے نے جہد نال گرو رام داس جی نو بھول جان، اے لوکی بھول جان۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا، اد ہو گئی اینا متصف پنا، این تنگ دلی جو میں اس شہر گم پھر کے دیکھنا۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا، وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے اپنی جان دے دیتے تلک تے جنیو دی خاطر، تے تلک تاری جنیو تاری، کدی جو ہے سر عام نہیں کہندا کہ میرا جنیو بچے ہے گرو تیگ بہادر صاحب جی دی میر دا صدقہ، بخشش دا صدقہ کوئی کہندا ہے؟ ویری ہو گئے۔ سیس گنج میں ایک دفعہ آگ بھی لائی گئی سی، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائس کا واز چھوڑا